I pak često, često se sjeti mnie. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je